0: aha shea ye wo ha se ha na office wo ukokodru ho a forms asem e beju sika woni beba ho skra wo phone no o maji mu di bia di nipa be form no
1: e wo ka so apa
0: chale e ye very very very bad
1: o so me de me ka ko obro bi me ka me boa
0: o me na me ka cho se be bi tete ara
1: on
0: na tete ka
2: holo bi chale o bi o kra na sisi anokra de o mo cheche o pepem o twem wo overhead no so anon go
0: e se nya sa me je pra to hey hey nim se na se ne cousin o se ne bi bi obi di bi di ma ge onokra ba ha
1: oh
0: Tumu mu di anu ti ko ana ba free school aba fie sa na omo ni abre pa adwuma no yesre omo a sa
1: ko fa adwuma mo ko pa adwuma nya nya ayi bridge hu ne ko fa adwuma
0: vi da vi da vi da
3: kwagu
0: ye
3: na o purse wo ho
1: purse wallet
3: o purse a ho ne guitar purse no ma
1: mi obi an guitar purse ma mi
3: o se ayi ngofu se ma ka ho asema na
1: mini
3: purse bi ho asema ba for gff for example ministry of sports for Na na bia o so ye we ya me panish o. Na o ye na o wan panish we na wan panish na. Otimi akans o mi papa kwa.
0: Ah.
3: Ba panish nda ko ba kupa.
1: Ge ba kwa na me na chade o wa panie, panie di woni pa ye bi se ne bag. Ne ba ne press me wa panie no wa jai. Se akwa no ahu se panie nya de na ma betim dia wo no. Na kru bi de o di se ma se ma wo se wo.
0: Na kwa me no suni nsa ho cho.
3: Eh.
0: Ave wo wo no ave wo no ave.
1: Ne ba me se. Me depende de bawo aso kwa me fa ne panie ma me ko fa ba ya wo se wo
4: sa do ka se
0: watri
4: e ma kora ye yin ya mpa o
0: be da kwa watri
4: junior so se first na ayi ne ma me ade o de ne bankuta o ya na kwa kwa fo o ye bibi na wa ye na ne ma me akofa bankuta so o ye o de be pono
1: ya bi o suru
4: bi o ya no dia fede o ye ya wana ne ma bufu ye ro bara ono di ka o kichoro ko to bankuta no de ma re ma
0: ne se fa mo
1: je na ba ba me
4: A dear partner, there was this one, Cabay.
0: We won't compare her, Machia Braba, my bonus. McCona, the record, Jan Infanas, one quia, dear. Nothing, my chassis, eh, yen, you made the Moko.
2: And I am a woman with a bullet.
1: And to have you, I know, but you know.
0: Mene mezo nya
1: mi yepa.
0: Aha,
1: cha ho corona.
0: E konkron so won
1: ko
0: so.
1: Ya ro na sa.
0: Ba kun so won kon pa hore.
1: E ze so person wa che se nya mi ni o.
0: Ba
1: kun min ka hwe me.
0: Ami di ame.
1: Abram be mo se. Osi o wen na ko so.
0: O ko so do.
1: Ba kun min me. Ko se me bi se simple. Se ka so me ka so me ko so mjeri a won. E bi a jeri o fie ma ye banku kakra na nko mi da koma nka. Ka te kwa
3: no
1: wadi.
3: Na o ma no mo ka
1: so. Oso ni fie fu.
0: O ma mo nko.
1: Osi ni fie fu ma ko do ma no. Me e ho de me so mjeri. Ti mi ni nko am be fa so so papa abra hu hu no. Na me bi se
0: simple. It who see them baby as
1: ah
0: who see them baby
1: my papa no call that mama so to pa get more pigum kwaku Get away, dear. Get away on your terminal illness, not your cancer.